0: Bintou Cissé.
1: Sangata ani Filadala nege kanyeta ani wolomula kan Ouagadougou ani Bobo-Dioulasso. Nataw la amina hakilina wala me sani doni aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲun kuncɛ ni lamini lamɛ jɛmukan ye nga ni nin bɛɛ cɛ laseli b'a don. Siriki ni hakili muso siriki jekulu ye u ka baara ɲɛsin o de ma ka ɲɛnajɛ dɔ labɛn muso 20 ɲɔgɔn de farala ɲɔgɔn kan ni jekulu kɔnɔ Africa United tun ye baara kɛ jango ka jekulu sigi ni jekulu y'a fɔlɔ ye min bɛ muso damaw fara ɲɔgɔn kan ni farikolo ka ni farikolo ɲɛnajɛ sugu kɛ Umaru Yɛrɛ ka laseli b'a dɔn.
2: Nin fɔlikanw kɔfɛ muso 20 ɲɔgɔn bɛ farikolo ɲɛnajɛ gɛlɛman kɛra o bɛ pan ka cun dɔw bɛ yɛlɛyɛlɛ juru kan fɔ mɛtɛrɛ 10 ni kɔ olu ka siriki jɛkulu sigira Africa United tɔn fɛ k'a tɔgɔ la ko tiɲɛtala musomanw les héritières o muso minnu ye jama kabakoya Fatumata Saganogo b'o cɛma a ka laɲini tun ye k'a yira jama na ko musow bɛ se ka kabako kɛ seko ni lɔnko sira kan.
3: An tun fɛ k'a yira jama na ko muso fana bɛ se ka ko caman kɛ fɛn min ni mɔgɔ ma sigi n'o hakili ye. An tun fɛ ka muso ka place yira fana société le kɔnɔ. Fɛn dɔ lo an tun bɛ vision dɔ lo yalala ra. Donc an ye siranya bɔ a ra walasa ka se ka se an ka fɛtaw ma.
2: Chantal nana ɲaden lɔgɔ lɔ a ye min ye tiɲɛ na o y'a kabakoya. Ale ko sisan dɛmɛ le ka kan ka di ni musow ma k'o bilasira.
4: Bi kɔni bi wulada na kɔni a ye min ye a b'a yira ko muso bɛ se ko caman na. An bɛ tigɛ muso la ko caman na mɛ muso bɛ ko caman kɔni ye. Mɔgɔ ka kan k'o dɛmɛ k'o bilasira ko caman na. Dɛmɛ ani soutien ale ni landaya ni muso lara a yɛrɛ la a bɛ se ka ko caman kɛ. Hali bi ka bama ni ko na n'ala sɔnna a bɛ ɲɛ ka tɛmɛ nin kan.
2: George Ouedraogo ye seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko baarakɛla ye min bɛ lafiɲɛna sisan. A bɛ Bobo-Dioulasso mara ko ɲɛnabɔ jɛkulu kɔnɔ. George ko fanga ka kan ka don musow ka baara la.
5: Yɔrɔ tɔra cɛw lo b'a kɛ mɛ yan Bobo muso y'o nin don a ra o sunguru y'o nin don a ra a kɛra koba ye an bɛɛ ma voilà donc o kama an bɛ ala dar la hali bi groupe ni ka se ka taa ɲɛfɛ an ka Burkina ka se ka lɔn nin sababu fɛ.
2: Musa Kafando, Africa United tɔnɲɛmɔgɔ ko jateminɛ caman le kɛra k'a ye ko musow bɛ lɔyɔrɔ baara seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko ra ko hakili jagabɔ ba le kɛra ka nin baara bila sen kan.
6: Cɛ bɛ se ka fɛn min kɛ muso fana bɛ se ka caman kɛ bi. Musodenw y'a yira an na k'a fɔ ko bibi nin na fɛn caman bɛ cɛw b'a kɛ. Donc a ma dan cɛ baara dɔrɔn ma ko muso fana bɛ se ka kɛ surtout n'a taara an ka seko n'an ka lɔnko ka domaine na. Muso y'a yira an na k'a fɔ k'olu fana lɔyɔrɔ bɛ yen donc olu fana bɛ se k'o lɔyɔrɔ baara kɛ. Mɔgɔ min y'i kɔrɔlen ko marabagaw y'an ka dugura ka tɛmɛ olu ye musow le. Voilà hali n'a danna par exemple mɔgɔ min kɔn ka kuma fɔlɔfɔ den wolonuw ye k'o to u ka berceau kɔnɔ o ye musow le. Donc o kɔsɔn la an y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛtabagaw parce que muso lo bi tiɲɛ sɔ kɔ. Muso lo bi kɔrɔlen ko ni an ka seko kɔn ka yira denmisɛnw na. Nusodiya ko fan fɛ dusukasi ko fan fɛ kɔrɔlen ko fan fɛ a bɛ muso ka baara.
2: Mɔgɔ minnu nana o ɲɛden lɔgɔ lɔ o caman y'a laɲini ko nin muso ninnu ka baara ka yira diɲɛ na jango musow ka cɛsiri n'u ka jija kuma ka fɔ.
1: Umaru Yɛrɛ ka laseli b'a di tun don sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan Musa Ali Kulubali ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ.
7: Ko Viera o de kɛra degenkaramɔgɔ ye ka pop cɛw nɔ labila. Viera anw b'a dɔn ni bɔlɔntanaba kɔni bon hali n'a y'a sɔrɔ antrenɛriya dɔnniya ba t'a la mɛ antrenɛriya ye fila de ye ka antrenɛriya kalan yɛrɛ kɛ k'a dɔn ani bɔlɔntan yɛrɛ dɔnniya b'i la o antrenɛriya. Bon ne tɛ se k'a fɔ jigiba ta kan paseke ni y'a lajɛ Senegali bɛ ka antrenɛri de ɲini min bɛ se ka kudumɔni ko ɲɛnabɔ u ye hali n'u m'a ta u ka taa yɔrɔ jan. Donc o la Viera bɛ se ka kɛ o mɔgɔ dɔ ye sabu a ye dɔ dɔn a la. N'i y'a jateminɛ fana a ka bɔlɔntanɲɔ minnu bɛ Faransi i n'a fɔ Didier Deschamps Aisha ka se Jidan numa entraîneur ñen u be bulu
0: Senegal di ye de gara moko kura soro ne ba fo anyana mais u mangate ka pop chaw plateau ko shila c'est vrai coupe du monde manya abulu u mangate ka pop chaw saranini parce que ya ni de di jamana kula u d'afrique sur la tobe na pe pa kala mal sa manga ma basse na folo ka fodro ko erel krengara kambi de karam ko kenga bu ka na ni moko wore o ta solution de me pe ata ba de bulu
8: pop chaw ka men ka ma ben ma besoin wa na pla ni de fene ke ka parce que taram fra vu ma sulu dunya kenen de kan ko ne bulu na blara basiment fouille l'état la ne bulu voilà parce que essentiellement que coupe du monde trenga dia be ba kala maka foka mabbe sino mo ko mun ka coupe d'afrique finale au prior jo atuma nga wulu la bo coupe d'afrique finale ke la ha kata si ay ka gagne mo ko bara to di ay coupe d'afrique tani crisi me crisi wule bolen do akono wule ante bali bank coupe du monde kenega
9: ko no ba fo o baga la pap chao male ka gwa amba blam na mo ko no dron fien bien bora federation la sa ga chugo la kalo woro mo ko ti sara musa ga mun ka nka diama ka faraga sara ka o shiti soro la ay pia sona kata coupe du monde na kata coupe du monde kenega amme ka soro sarata ni nyokonche nana na ka bo saraku ma fa ba fuku ko amasiga joro nyina ma fi kubudu mon kenega donno kon ba fo federation era lutikan ka demissioni ka